Ніне-ніне-най. Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.